Ja, mellom 1 og 0 digitalt, eller mellom himmel og helvete, Bo Kaspers, ja, orkester, og da skal vi få en til før vi går tilbake på nyjassen, som Small Faces. Ja, med de som heter Red Balloon, og da skal vi ta den med en gang der. Nei, kom an. Ja. Fordi Red Balloon, ja, det en melodi av Tim Hardy, en folksanger borte i USA.